Zastume gledaš s visine, zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je kasno, ne mogu još dugo ovako da puzim i moj.